0: в Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Центр громадського здоров'я України оцінює ризик поширення чуми з Росії в Україну як дуже низький. Йдеться про ситуацію в Іркутській області, де після смерті працівниці протичумного інституту під наглядом опинились майже 200 людей. У медіа з'явилася інформація про можливу легеневу чуму, однак офіційного підтвердження цього діагнозу немає. Російська влада повідомляє про пневмонію невстановленого походження. Український центр громадського здоров'я продовжує стежити за ситуацією. Фахівці наголошують, жодних додаткових заходів для населення України зараз не потрібно. Міноборони разом з Генштабом та силами логістики переглянули частину військових закупівель. В результаті планують вивільнити понад 15,5 мільярдів гривень, спрямувати ці кошти на актуальніші потреби армії. У Міноборони пояснюють, деякі заплановані закупівлі вже не відповідають ситуації на фронті. В окремих випадках постачальники не можуть виготовити необхідну кількість техніки, частину потреб закривають міжнародні партнери, а деяке обладнання можна замінити дешевшими аналогами. Частину контрактів розірвуть, а деякі заплановані закупівлі не проводитимуть. Доля 56 українців, які зникли безвісти під час руйнівної повені наприкінці серпня в Непалі, досі залишається невідомою. Попри оголошення непальського уряду про завершення пошуково-рятувальної операції, пошуки та ідентифікація останків продовжаться. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Національна поліція продовжує досудове розслідування та завершує формування бази ДНК-профілів родичів, аби потім передати іноземній стороні. Загалом зниклими безвісти вважають майже 5300 людей, серед них 300 іноземні туристи. Франція вперше випробувала нову стратегічну балістичну ракету М-51-3. Запуск відбувся з атомного підводного човна у Північній Атлантиці. За випробуванням спостерігав президент Франції Еммануель Макрон. Ракета була без ядерної боєголовки та впала в районі за сотні кілометрів від будь-якого узбережжя. Макрон назвав випробування демонстрацією надійності французького ядерного стримування. За його словами, Франція продовжує модернізувати свої стратегічні сили на десятиліття вперед. Це випробування відбулось на тлі зростання напруженості між Росією та Заходом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Я прокинувся вранці, не зустріло не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя,

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече від початку.

0: прилетіло.
1: Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім.

Територія дитинства на радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 16 до 20, тепла, день та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Знаєш, мене не бісить вже хруст пальців і купа копійок в моїй кишені. Я просто хочу подивитися у вічі, попасти в самий-самий центр

0: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем, дозвольте інструкцію для технічного застосування.
2: Реклама.
3: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
3: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19.00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
4: Живий звук.
3: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
5: Три дні музики і шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
6: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
7: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13.00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
6: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
7: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та Саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
4: Три хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
4: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно такого не було.

0: тут попсу ганяєте?
1: Так. Я заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив. Я розлюбив.
3: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на радіо «П'ятниця» можна ще й отримувати подарунки!
3: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
3: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
3: П'ятничний настрій без вихідних. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 8-ма година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія вночі вкотре атакувала українські міста. Є влучання в інфраструктуру. Так, у столиці під час балістичної атаки вибухи пролунали у кількох районах. В Оболонському та Шевченківському районах зафіксували влучання у нежитловій забудові. У Подільському – у складські приміщення. А в Дарницькому районі загорілися уламки на відкритій території. Відомо про загиблих. У Дніпрі російський удар припав на промислове підприємство. Наслідки ще уточнюють. У Запоріжжі атакований об'єкт транспортної інфраструктури, через що на окремих ділянках доріг можливі тимчасові обмеження руху. Також ворог атакував Кременчук ракетами Х-101. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. В Україні сьогодні знову діятимуть графіки відключення світла. Обмеження запроваджують через наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру та дефіцит потужності в енергосистемі. За даними «Укренерго», 7 жовтня погодинні відключення застосовуватимуть у низці областей, а також у Києві та на Київщині. Обмеження стосуватимуться як населення, так і промисловості та бізнесу. В окремих регіонах графіки діятимуть протягом усієї доби. Енергетики попереджають, що час і тривалість відключень можуть оперативно змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Лідери США та Росії планують обговорити ситуацію із можливим випадком легеневої чуми. Телефонна розмова може відбутися найближчим часом. Йдеться про смерть працівниці протичумного інституту в Іркутській області. За повідомленнями місцевих медіа, вона могла заразитися після інциденту в лабораторії. Близько 200 контактних осіб ізолювали. Водночас офіційно російська сторона пояснює смерть пневмонією невідомого походження. У Всесвітній організації охорони здоров'я ризик поширення хвороби за межі Росії оцінюють як дуже низький. Батьки першокласників мають до 1 листопада оформити 5 тисяч гривень допомоги. Йдеться про державну програму «Пакунок школяра». Отримані кошти можна витратити на одяг і взуття для дитини, а також додаткове шкільне приладдя. Подати заяву можна через застосунок «Дія» у розділі «Допомога від держави». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Як ти це все вивозиш?
2: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
1: Це як?
2: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
3: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
5: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
4: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
5: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку, якщо, звичайно, його таким можна називати, але будемо так називати, тому що ніхто нам не повинен нічого, знаєте, перевести наш день. Отак, добрий ранок всім. 7 жовтня на календарі, середа, ділюся з вами гороскопчиком на день сьогоднішній. Так, ну що? Овни, сьогодні може з'явитися вільна хвилина, щоб нарешті нормально поїсти, а не перекусити на ходу. Скористайтеся нею, організм оцінить. Ну, знаєте, хотілося б, щоб так частіше були такі хвилинки. Телець, вдалий день в Тельців, щоб навести лад у речах, які постійно шукаєш в останню секунду, після цього ранкове «Де воно?» стане просто значно рідшим. Хоча мені здається, що ранкове «Де воно?» не зникне ніколи. Близнюки, якщо давно збирався комусь передзвонити, зробіть це сьогодні. Розмова може виявитися набагато приємнішою, ніж ви очікували. Так також буває, до речі. Раки, не поспішайте сьогодні погоджувати на всі пропозиції. Отак, одна з них може забрати значно більше часу, ніж вам пообіцяли на початку. Леви, хороший момент перевірити машину перед поїздкою сьогодні. Оце все. Пальне, тиск в колесах, умивач. 5 хвилиночок уваги можуть врятувати від зайвої зупинки по дорозі. Ну, краще перестрахуватися. Діви, можна нарешті розібрати одну папку, якусь шухляду або купу паперів, яку давно обходите стороною. Не обіцяємо задоволення, зате результат, кажуть, порадує. Терези, сьогодні краще не поспішати з відповіддю на пропозицію, яка застала зненацька. Візьміть паузу, правильне рішення прийде після першої чашки кави, можливо, вже. Скорпіони, є сенс сьогодні зайти в магазин із конкретним списком. Інакше додому можна повернутися з пакетом речей, про які взагалі не планували згадувати. А потрібну річ можете і не знайти в тому пакеті. Стрільці, якщо дорога сьогодні веде через знайоме місце, не виключено приємне випадкове знайомство або зустріч. Не ховайтесь весь час у телефоні. Це, до речі, всім підходить. Козиріг, хороший день козирогів, щоб домовитися про те, що давно зависло без конкретної дати. Одне просте, ну коли саме? Сьогодні може дуже швидко все вирішити. Водолійчики, вам, водолії, якщо якась річ удома раптом почне працювати у вас дивно, не поспішайте її викидати, можливо, проблема вирішиться простіше, ніж здається. Може, там легко щось відремонтувати, батарейки поміняти взагалі. Риби, у другій половині дня залиште собі трохи запасу часу. Сьогодні одна невелика затримка може виявитися навіть приємною, особливо, якщо нікуди не треба поспішати. О, як це класно, коли нікуди не треба поспішати.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба. Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:30 на годиночку. Ну, в першу чергу хочу, звичайно, виразити слова підтримки всім, кому важко далася сьогоднішня ніч. Тримаємося разом. Ну і трішечки спробую підняти вам настрій новинами. Ну, хоча б тому, що це дійсно гарна новина. От у Вінниці трирічному котику встановили коронки на ікла, і вони золоті. Отак, золоті зубки в котика. Хтось, щоб йому поставити ці зубки, свої, мабуть, поклав на поличку. Що цікаво, що, значить, цьому котику дійсно їх довго лікували, потім зробили спеціальні коронки, все це обійшлося десь приблизно 45 тисяч гривень. І люди почали одразу радити, знаєте, щоб котика одного не випускали. Кажуть, ну, хто зна, десь хтось вкраде ще. Або випускайте там з сигналізацією кота, можливо. На всякий випадок, якщо хтось побачив вже цього котика і вирішив прокрутити собі в голові бізнес-план, не робіть нічого, тому що коронки тільки на вигляд золоті. Так, це звичайний метал, от просто такого кольору. Котик тепер спокійно собі хрумкає все, що йому подобається цими іклами. Єдине, я думаю, що коли він зробить кусь-кусь своєму власнику, то в того ні, та й виступлять сльози. Причому вони в нього виступають двічі. От коли котик кусь-кусь, і коли він згадує, скільки грошиків віддав за його зуби.
2: Кава, жарти,
0: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Жавтели.

0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат Релаксил. Релаксил стрес долає, спокій зберігає.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Від спеки рятує Морозова, від нудьги Радіо П'ятниця.
3: Із

0: Фаворитам шоу-біз на радіо «П'ятниця». Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:39 на годиночку. Трошечки поговоримо про відомих людей. І ось яка штукенція сталася під час святкування Дня Вчителя. Для когось це було б просто свято, знаєте, а для когось випробування справжнє, того, що за себе не так хвилюєшся, як за своїх діточок, за своїх чад. І ось Джамала вийшла на сцену разом зі своїми синами. Це був дебют. Отак, дебютували на великій сцені, вони разом з мамою і подарували нове життя легендарній пісні, між іншим, про вчительку. Не та, що Тік написав, іншим. Дуже красива пісня. І от двоє синів, нагадаю, Емір, якому 8 років, і Селім, якому 6 років. Хлопці вийшли і прям, знаєте, красиво. Національна опера України в Києві. От. Хор, оркестр. Ну, це я розумію дебют, знаєте. В мене який був дебют в дитинстві? От, перша сцена. Це я, вивернута ковдра, навіть не ковдра, а якийсь старий жупан, старий кожух, маска барашка, і я вийшов, побекав, мені сльозки повитирали батьки, поаплодували в садочку, а тут ціла сцена оперного. Ну і, чесно кажучи, хлопці бруд обличчям, як то кажуть, не вдарили, дуже гарно виконали цю пісню, і сама Джамала була дуже розчулена цим. Розуміємо, я думаю, що кожен за своїх діточок би так само б хвилювався, і кожен так само б хотів, щоб в них все вийшло. Нехай все виходить, що ж.
2: Ми тут, щоб вас розбудити
1: і розсмішити.
0: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
3: Ранок на сніданок.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
4: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19:15 програму «Кінотеатр на дивані»
4: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
6: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
7: А розстрочка є?
6: До 5 років.
8: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
9: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
10: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
12: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна

0: практикуєш співати з людьми.
1: От, завжди.
0: І я бачив, що ти зараз переспівуєш на концертах цю пісню «Шаї створено».
2: «Пляшка Фрагаліна» или «Колоплота».
0: «Колоплота»,
2: а да. «А я і ту, і ту».
0: «І ту, і ту».
2: А що, ти знаєш, люди так с ума сходять, це вообще.
0: Прикольно.
2: А я «Пляшка Фрагаліна», сходить? А потом говорю, я сейчас посмотрю, як ви «Жигулі» будете поспівати. І вони, будемо.
0: І тоді ще активніше,
2: да? Да-да-да. Ну, це такий прийом, дуже класно. Я взагалі, звичайно, відношуся до того, що ще так багато стало в музиці. Нормально, якщо це правильно використовувати, як інструмент для додаткової мотивації і можливостей автора. Але коли це, я от вибачаюся, я гуляю по торгівельному центру і так, я чую там 3-4 пісні поспіль штучного інтелекту, виключно, то ти думаєш, а для чого тоді взагалі роблять свою роботу артисти, продюсери і так далі, і так далі. Тобто, звичайно, в публічному просторі це, звісно, трошечки задіває, тому що коли ти дивишся там YouTube-тренди, там серед 20 позицій 12 із них це ще пісні, це викликає питання, але мені здається, що рано чи пізно люди все одно будуть втомлюватися від цього, тому що все одно душі там нема. Там є класні, можливо, пісні, класний саунд, класні обробки, те, що людей закохує, але там нема душі. А рано чи пізно все одно, особливо українці, вони хочуть такого чогось душевного.
0: Це правда.
2: Тому тільки
0: таке,
2: людина...
0: щоб душа розгорнулася, як, наприклад, під «Я пісню не буду пити».
2: Ну це взагалі, вона там не тільки розгортається, її потім ще й не завернеш після цього.
0: До речі, ти ж чув, що Скайлер, наприклад, вона переспівала цей «Червоний мак» зараз?
2: Ну і дай Бог здоров'я.
0: Ти не думав перевипустити свою версію, прям своїм голосом переспівати ті пісні, які співаєш на концерті?
2: Ні, от послухай, я багато дуже пісень пишу, реально багато. А коли от є натхнення, це 2-3 штуки може бути за день. За день? Вчора був такий день, до речі.
0: Діма, хто ти? Хто ти, воїн?
2: Вчора був такий день, дуже реально, здавалося, після туру повернувся. Але, ти знаєш, в мене таке натхнення було. І, до речі, наступний наш реліз, скоріш за все, буде саме та пісня, яка вчора була написана.
0: Так?
2: Так, ми її вже віддали в розробку.
0: Вона яка, повільна, весела?
2: Ні, вона якраз така, от стриманий поп, такий сучасний, клас. Класна.
0: Стриманий поп – це батюшка в пост.
2: Тому, я не збираюся переспівати штучні пісні, але використовувати їх у власній програмі, мені здається, це прикольна фішка. Але, будь ласка, панове артисти, не робіть так само, як я, бо я бачив вже, що деякі підглядають.
0: Не крадіть фішечку, будь ласка, я перший це вигадав. Класно. Дім, я тобі хочу, по-перше, виказати слова величезної подяки. В мене мама ходила на твій концерт. Мене взагалі мама — це твоя найбільша фанатка.
2: Як маму звати?
0: Ольга.
2: Пані Ольга, вам вітання велике.
0: Так, все. Ти зараз не розумієш. Там зараз просто в Кривому Розі осяяло мікрорайон. І ходила на концерти мама і сестра. Я всіх відправив. І Діма, це ж мені ж купу відео скинули. І сказали, що найкращого артиста не буває. І взагалі, і як він веде цей концерт? Я навіть трішечки задумався, власне, себе злою на думці, що ж я, дурко, не поїхав туди. Тому наостаночок, перед тим, як почуємо пісню, можливо, хочеш щось прорекламувати, що де ти найближчим часом ще будеш, чи, можливо, щось якісь події взагалі?
2: Я скажу так, шановні наші слухачі, і вас ніхто силком на концерти не тягне, 100%. Але якщо у вас є бажання підняти собі настрій, трошечки відпочити, відключитися від реальності, то ви завжди можете придбати квиток на концерт Діми Волканова і там все це отримати. А головна подія, звичайно, у мене в наступному році, 29 травня 2027 року, Палац спорту в Києві. Буду вас всіх чекати.
0: Дякуємо тобі, що сьогодні завітав.
2: Дякую вам.
0: Дмитро Волканов, і я всіх також обіймаю. Почуємося з вами вже завтра. Ну, а прямо зараз в ефірі Радіо П'ятниця. Нарешті послухаємо пісню «Посварились», полетіли.
3: Зірковий час на Радіо П'ятниця. Зіркові гості в шоу «Ранок на сніданок».

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Зірка чергового випуску шоу Валерій Харчишин.
1: Валерій, я виріс на твоїх піснях.
2: Вже не сам, я вже не сам.
3: Ця пісня не мала б взагалі існувати.
2: За 3 хвилини загубився.
3: Ви зараз будете сміятися, але ну я не романтик насправді.
2: Я тебе сильно люблю.
1: До речі, дійсно, от такого не було.
2: Про то, що не можна словами сказати.
3: Тут попсу ганяєте?
1: Так.
4: Заспіваю, раз не завжди випрощаємо цією піснею і підемо.
2: Вибач, зрозумій, я розлюбив.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
6: Більше на premiori.com.
7: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. У Прилуках триває ліквідація наслідків російського ракетного удару. Відомо про загиблих. Одна з ракет влучила безпосередньо у житлову багатоповерхівку та частково зруйнувала під'їзд. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Триває розбір завалів і пошук людей, які могли залишитися під уламками. За інформацією Чернігівської ОВА, унаслідок атаки є загиблі та поранені. В Олександрії на Кіровоградщині під удар потрапила критична інфраструктура. За останніми даними, одна людина загинула, є постраждалі. На Київщині в Обухівському районі пошкоджені три виробничо-складські приміщення та вантажівка. Там обійшлося без постраждалих. Українські енергетики отримали обладнання на понад 7,5 мільйонів євро. Допомогу передали для відновлення та посилення енергетичної інфраструктури у різних регіонах країни. Йдеться про силові трансформатори, кабелі, вимикачі, ізолятори та інше необхідне обладнання. Його отримали енергетичні компанії більшості областей, зокрема і прифронтових. Обладнання придбали коштом міжнародних партнерів у межах Фонду підтримки енергетики України. Допомога має пришвидшити відновлення пошкоджених об'єктів та підвищити стійкість енергосистеми. У новому цивільному кодексі планують розширити репродуктивні права українців. Зокрема, документ має врегулювати відкладене батьківство та використання замороженого біоматеріалу. За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, пропонується вперше передбачити можливість успадкування біоматеріалу загиблої людини, якщо чоловік або дружина відмовляється від його використання. Також допоміжні репродуктивні технології хочуть дозволити не лише за медичними показаннями, а й у інших випадках, визначених законодавством. Проєкт нового цивільного кодексу Верховна Рада поки ухвалила лише у першому читанні. Документ продовжують доопрацьовувати. У ніч на 25 жовтня Україна перейде на зимовий час. О 4 ранку стрілки годинників потрібно перевести на годину назад, на третю. На більшості сучасних смартфонів, комп'ютерів і смарт-годинників час зміниться автоматично, якщо в налаштуваннях увімкнене автоматичне визначення дати, часу та часового поясу. Вручну доведеться перевести механічні і звичайні кварцові годинники. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 6 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 622 актові записи про народження. З них 337 хлопчиків та 285 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, державна реєстрація народження є безоплатною. Після неї інформація автоматично передається до державних реєстрів. Окремо повідомляти різні установи не потрібно. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні, буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 тепла градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файна Таун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainataun.com.ua.
4: Файна Таун. Живий квартал.
5: Шуми! 11 жовтня – один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Філдс.ком.ua.
6: Живий звук!
7: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
8: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
7: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
8: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Забирай мене додому.
3: Візьми два.
4: Кажи хату.
5: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: В Україні винайшли машину часу. Ексцентричний винахідник Забіяка вирушає у шалену дорожню пригоду.
8: Станіслав Боклан,
7: Олеся Жураківська,
8: Дар'я Легейда,
7: Володимир Гладкий,
8: Артур Логай,
7: співачка Кола,
8: Олена Шовтенко,
7: Денис Берінчик у зовсім не фантастичній комедії для всієї родини. Крашенка 2.0.
8: Квантовий парадокс.
7: Твій найкращий сімейний похід у кіно вже з 8 жовтня.
9: Оце в тебе початок канікул. Суцільна пригода.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. У Прилуках на Чернігівщині після російського ракетного удару стрімко зростає кількість постраждалих, наблизилась вже до півсотні. Половина людей у лікарнях. Під час пошукових робіт вдалось врятувати 12 людей, повідомила місцева влада. Загалом внаслідок російського удару по багатоповерхівці у Прилуках загинули 13 людей, серед них 4 дітей. З 8 до 10 жовтня у місті оголосили дні жалоби. Нагадаю, наші сили ППО знешкодили вночі 161 повітряну ціль. На жаль, зафіксували влучання. Найбільше постраждали Київщина, Харківщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Чернігівщина. Україна отримала ще 1,2 мільярда євро від Європейського Союзу в межах програми підтримки. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, ці гроші спрямують насамперед на потреби оборони. Загалом за цією програмою Україна вже отримала майже 13 мільярдів євро. Корецький додав, що наша країна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб отримати решту запланованої допомоги вчасно і в повному обсязі. Напередодні прем'єр повідомив, що уряд перейшов у режим жорсткої економії. Головні пріоритети – оборона, виплата зарплат та пенсій. Азербайджан відправив Україні 10 вантажівок з енергетичним обладнанням. Про це повідомив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв. Йдеться про потужні трансформатори, багато електричних кабелів та інше необхідне обладнання. Вантаж має допомогти Україні підготуватись до опалювального сезону та відновлювати пошкоджену енергетичну інфраструктуру. Посол подякував Азербайджану за підтримку та солідарність з Україною. Нобелівську премію з хімії цього року присудили Анрі Кагано та Кенсо Суаї. Шведська академія наук відзначила науковців за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі. Першими цього року назвали лауреатів у галузі медицини за дослідження, що дали змогу керувати активністю нервових клітин за допомогою світла. Нобелівську премію з фізики отримали за внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття нейтринно-астрофізичного походження. Після хімії оголосять лауреатів з літератури, премії миру та економіки. Традиційне вручення нагород відбудеться 10 грудня у Стокгольмі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Дизель-шоу у Києві. Нова концертна програма. Патріотичний, актуальний гумор. Спеціальні номери до Дня козацтва. 9, 10 та 11 жовтня. Київ. МЦКМ. Жовтневий. Приходьте!
3: Під час концерту можливе використання програми.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
5: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
6: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00, стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
5: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
6: Ми – це «Динамо», Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
7: Зробіть гучніше цій пранці.

0: Всіх вітаю, друзі! Ви слухаєте Радіо П'ятниця, 14.21 у Києві. З вами я, Дмитро Виногородський. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. І на календарі вже 7 жовтня. Триває бабине літо. Погода поки що дозволяє насолоджуватися теплими днями. Хапайте цю можливість, не упускайте її. Проводьте час приємно у компанії з рідними та близькими. І, звичайно, з улюбленими мелодіями. Слухайте Радіо П'ятниця, де б ви не перебували. За декілька миттєвостей актуальна інформація про погоду і повертаємось до музики.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься за хмар, опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 тепла градусів без опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Іно Чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: буду.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: Розлітається привіти країною та світом. Друзі, нагадую, пишіть нам їх через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Надсилайте залюбки, їх озвучимо в прямому ефірі. Привіт в нас прямує з міста Київ в Ужгород. Вітаємо Юлю Шуваєву з днем народження. Бажаємо здоров'я, мирного неба над головою. Нехай цей новий рік принесе тобі тільки позитивні емоції, наскільки це можливо. Вірних друзів, колег, успіхів і багато іншого. Ми тебе любимо та чекаємо у Києві. Твоя команда – три жирафи. Ось так. Друзі, жирафам теж величезний привіт. Дякуємо, що з п'ятницею. Ну, а вам, пані Юлія, також найтепліші побажання і від нас. До всіх привітань приєднуємось. З днем народження!
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва – Ірина Білик. Обухів, 14 жовтня, РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
2: Живий звук.
1: Медіапідтримка «Радіо П'ятниця».
0: «Радіо П'ятниця». Реклама.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

А друзі, не всі вороги заслуговують на прощення. Нагадую вам підтримувати наші збройні сили, сили оборони України, допомагати їм бити наших ворогів. Будь-який донат, будь-який перевірений фонд завжди доречні.

0: Кайду.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
3: Соціальна реклама.
4: На добраніч, сонечко.
5: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
3: Соціальна реклама.
2: Готові до нових зірок, до нових пісень, до того, що залишається за кадром. Фабрика зірок «Нова епоха» на Світ-ТВ. Тепер і в ефірі «Радіо П'ятниця». Двічі на тиждень учасники та коучі проєкту. Розмови про найгарячіше, ексклюзивні історії, емоції, які не потрапили на екран. І прем'єри. Нові пісні учасників, по-перше, в ефірі «Радіо П'ятниця». Хто запалить, хто здивує, хто стане новою зіркою. Слухай, дивись, вболівай. Фабрика зірок «Нова епоха» від Світ-ТВ. Двічі на тиждень на Радіо П'ятниця. Фабрика стартує. Зірки вже тут.
6: Любите поспати?
7: А уявіть, що за любов до сну на Радіо П'ятниця можна ще й отримувати подарунки.
2: Партнер проєкту «Мірсон» представляє вікторину «Цей сон, цей сон». Реєструйтеся на radioп'ятниця.com.ua щоранку у будні о 8:45, відповідайте на запитання наших ведучих та вигравайте сертифікат на 1000 гривень на корисні речі для комфортного відпочинку.
7: А на додачу дві м'якенькі подушки для найсолодших снів.
6: Реєструйтеся вже зараз, таке точно не варто проспати.
2: Партнер проєкту «Мірсон».
8: «Мірсон. Якість з історією з 1879 року».
2: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Міненерго попереджає про можливі аварійні відключення світла в окремих регіонах України. Причина – пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російських ударів. Зараз без електрики залишаються споживачі у Полтавській, Чернігівській, Харківській, Вінницькій та Херсонській областях. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. У частині регіонів зараз діють погодинні відключення та обмеження для промисловості. У Міненерго наголошують, якщо ситуація погіршиться, можуть застосувати аварійні вимкнення. Українців закликають стежити за повідомленнями місцевих обленерго. На Одещині через спалах віспи овець і кіз у Румунії посилили ветеринарні обмеження. В Ізмаїльському районі заборонили випас худоби у 10-кілометровій зоні вздовж кордону. Обмеження стосуються, зокрема, Ізмаїла, Рені, Кілії, Вилкового та прилеглих сіл. Ветеринари також мають перевірити і поставити на облік усіх овець і кіз в районі. Поліція та прикордонники посилять контроль на дорогах і кордоні. Обмеження діятимуть до стабілізації ситуації. Росія різко збільшила використання реактивних безпілотників проти України. За словами начальника служби зв'язків з громадськістю командування повітряних сил Юрія Ігната, у червні їх було близько 350, а у вересні вже приблизно 3,5 тисячі. Він зазначив, що такі дрони складніше збивати, ніж звичайні ударні БПЛА. За характеристиками, вони наближаються до крилатих ракет. У жовтні інтенсивність їхнього застосування дещо знизилась, однак Росія може запускати десятки таких дронів щодня. Для боротьби з ними Україні потрібні нові засоби протиповітряної оборони, наголосив Ігнат. Міжнародний валютний фонд попередив про нові ризики для світової економіки. Серед головних проблем – високі ціни на енергоносії, зростання державних боргів і наслідки воєн. За словами очільниці фонду Крістеліни Георгієвої, подорожчання енергії посилює інфляцію та збільшує навантаження на бюджети країн. Найбільше від таких потрясінь страждають держави, де тривають війни, зокрема Україна. Водночас світову економіку підтримує стрімке зростання інвестицій у штучний інтелект. Міжнародний валютний фонд очікує, що бум шаї і надалі стимулюватиме економічну активність у низці країн. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Нервуєш? Порахуй до 10. Або прийми заспокійливий препарат «Релаксил». «Релаксил» – стрес долає, спокій зберігає.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перезасування обов'язково розповісти лікарю та ознайомитися з цією.
3: Реклама.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Друзі, це була Вікторія Ніро, яка просто в маму. В кого ви можете теж нам поділитися? Ми залюбки почитаємо, дізнаємося. І саме для цього існує програма «Привітань та обіймів». На сайті radioп'ятниця.com.ua є форма для зв'язку з нами, або через застосунок «Радіо П'ятниця» також можете звернутися. З вами я, Дмитро Виногородський, 15.17 у Києві. Докладно про погоду. Декілька слів прямо зараз, а потім «Авіатор», «Дискомен», «Рей Чарльз» і ще багато класних пісень.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Сьогодні на заході буде хмарно, проте день пройде без опадів. На термометрах 18-22 градуси тепла. На сході сонце іноді з'являтиметься, за хмар опадів не очікується. За вікнами 19-21 з плюсом, затягнуте небо на півдні буде сухо, а температурний максимум становитиме 22 градуси вище за нуль. На півночі та у центрі України похмуро, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. День та вечір у Києві будуть хмарними. Метеорологи обіцяють 17-19 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо П'ятниця.
2: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
1: Реклама.

0: Реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Увага! Зафіксовано надзвичайно високий рівень чистоти.
2: Єно-чистюня рекомендує. Обирай в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» побутову хімію, засоби гігієни, прибирання та догляду за гардеробом з економією до 50%. Виходь на новий рівень чистоти.
1: Оце я постарався.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: І ще трошки ваших привітів розносимо країною та світом. Друзі, нагадую, простий спосіб зробити когось більш щасливим – це передати вітання в прямому ефірі «Радіо П'ятниця». Пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів. Що нам пишуть? А пишуть нам таке. Привіт, «Радіо П'ятниця», привіт усім водіям-далекобійникам, особливо привіт куму Сергію, який зараз десь під Вінницею. Бажаю щасливої дороги і чекаю на зустріч у вихідні. Ну, що ж, недовго залишилось чекати, буквально 2,5 доби. Так, Чернігів на зв'язку. Привіт дівчатам Юлі та Наталії. Дівчата, досить думати про звіти, здибаємося за півгодини. Ось так, піца вже замовлена. Я теж хочу з вами здибатися. Дівчата, робіть перерву на піцу і слухайте класну музику на радіо «П'ятниця».
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч за просто так.
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
2: Слухайте щоп'ятниці
1: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
2: На радіо «П'ятниця».
1: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. Третього на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: Найбільша кіноподія року в Україні. З 24 жовтня по 1 листопада у Києві у будинку кіно та кінотеатрі «Жовтень» 55-й ювілейний кінофестиваль «Молодість» покаже шедеври українських та світових митців за підтримки державної ініціативи «Тисяча весна». Квитки на ticketsbox.com.
7: Йоу, Канів! Калуш Оркестра їде до тебе з великим сольним концертом та найкреативнішим шоу. Забудьте про звичайний концерт. Це театр, стендап, цирк і Калузький оркестр. І це все в одній події. А також секретний гість з нами. Канів, 18 листопада, 19:00, МБК. Такого формату ви ще не бачили. Приходь і переконайся сам. Живий звук!
8: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
9: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у восьмому турі чемпіонату України.
8: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
9: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
1: Радіо «П'ятниця».

А десь на півдні те саме море, про яке ми не припиняємо мріяти, за яким ми не припиняємо сумувати, друзі. Але, судячи з прогнозу погоди, принаймні в Києві, завтра очікується досить літня погода, до 23-24 градусів тепла, обіцяють синоптики. І в мене особисто є такий план завтра зачепитися за цей день і, можливо, востаннє в цьому році надягнути шорти. Як воно вийде, подивимось. Треба дочекатися завтрашнього дня. З вами я, Дмитро Виногородський. Дочекаємось ми, безумовно, вже за чверть години появу в студії Радіо П'ятниця Вікторії Зубрейчук. Вона вже поспішає провести з вами дві години вечірньої програми «Привіт,

0: України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
2: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Пенсійний фонд попереджає українців про шахрайські повідомлення у Телеграм. Користувачів лякають нібито можливою втратою пенсії, пільг і виплат. А потім пропонують перейти за посиланням або підписатись на начебто офіційний канал фонду. Там наголошують, такі посилання можуть вести на фішингові та небезпечні сайти. Не варто переходити за ними чи вводити свої персональні дані. Актуальну інформацію про пенсії, субсидії та соціальні виплати Пенсійний фонд публікує лише на своїх офіційних ресурсах. Росія за перші 8 місяців цього року вбила та поранила більше цивільних українців, ніж за весь минулий рік, заявив омбудсман Дмитро Лубінець. Каже, лише у липні російські атаки забрали життя 437 цивільних, ще понад 2,5 тисячі людей отримали поранення. Це найвищий місячний показник за останні понад 4 роки. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні пошкоджено або зруйновано тисячі цивільних об'єктів, зокрема школи, лікарні та пам'ятки культури. Лубінець закликав міжнародну спільноту посилювати захист цивільних і притягти Росію до відповідальності за воєнні злочини. «Укрзалізниця» зможе спрямувати 130 мільйонів євро кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку на нагальні потреби компанії. Кошти використають для ремонту пошкодженої інфраструктури, відновлення об'єктів і забезпечення перевезень пасажирів та вантажів. Також фінансування дасть змогу оновлювати локомотивний парк. В «Укрзалізниці» зазначають, через російські атаки компанія регулярно відновлює пошкоджені об'єкти. Водночас проект будівництва газової генерації для залізниці продовжить за підтримки Євросоюзу та Великої Британії. Міністерство освіти і науки України планує запровадити нове свідоцтво досягнень для учнів 5-9 класів. Відомство вже розпочало громадське обговорення проекту. У документі хочуть відображати не лише оцінки, а й навчальний поступ школяра, його сильні сторони та рекомендації вчителів. Нововведення планують впроваджувати поступово у наступному навчальному році. Обов'язковими будуть основні розділи свідоцтва, а з вересня 2027 року усі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Я вас вітаю. Сьогодні такий чудовий сонячний день в Києві, бабине літо. Я на роботі, ви слухаєте Радіо П'ятниця, це привід посміхнутися і радіти життю. Дорогенькі мої, значить дивіться, сьогодні у нас 7 жовтня 2026 рік і сьогодні день лисих чоловіків. Так, їх дуже багато, там і відомих, і невідомих. Я особисто почну з себе, поздоровлю Калюню, мого близького друга, який чудова людина, який лисий і дуже-дуже красивий. Тож, 0800-33-2703 я вам рекомендую набирати і поздоровляти своїх знайомих, друзів, можливо, коханих лисих чоловіків. Або якийсь інший привід у вас є, то теж не стісняйтесь. Набирайте і виходьте в ефір. Або на сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть, пишіть, пишіть. Я Вікторія Вікторівна Зубрейчук. Поряд Дмитро Миногородський. Розпочинаємо.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: На вершині музичного Олімпу може бути тільки одна діва. Ірина Білик. Обухів. 14 жовтня. РЦКІД. Початок о 19:00. Квитків обмаль. Встигни купити свій на karabas.com.
2: Живий звук.
1: Медіапідтримка Радіо П'ятниця.
3: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
2: Живий звук.
4: Ірпінь, 13 листопада. Державний податковий університет. Великий сольний концерт Романа Скорпіона. Живий звук, улюблені хіти та незабутні емоції. Медіапартнер Радіо П'ятниця. Довідка за телефоном 063 073 40 73. Квитки на karabas.com.
5: Після міжнародної паузи вітчизняний чемпіонат повертається на футбольні поля.
6: У черговому турі до столичного гранда завітають амбітні гості з Галичини. Неділя, 11 жовтня, 13:00. Стадіон «Динамо» імені Валерія Лобановського. «Динамо Карпати» у 8-му турі чемпіонату України.
5: Підтримай білосиніх у надважливому матчі.
6: Ми – це «Динамо». Київ – це ми. Офіційний спортивний партнер клубу – компанія «New Balance».
0: Радіо П'ятниця.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку у нас Хмельниччина, пані Тетяна. Алло, алло, алло.
2: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго дня, пані Тетяночка.
2: Я сьогодні хочу привітати свою нашу сестричку Оксану Григорівну Шейдер. Сьогодні в неї день ангела-хранителя, день народження. Хочемо побажати міцного здоров'я, щастя, благополуччя, миру, злагоди, добра, життєвої наснаги, Божого милосердя, теплого хліба і на селі. Хай кожен день буде наповнений добром і теплом. Хай сонечко з ясного неба світить для неї кожен день. Хай кожна квітка розквітає для неї на цій нашій святій українській землі. І хай на її життєвому полі квіти її щасливої долі. Хай Господь і Матінка Божа береже її, її сім'ю і родину, тримає над її родиною свій благодатний покров, свою благодатну руку. І хай ангел із ясного неба принесе її, чого все треба. Будь щасливою, наша Оксанко, і слава Україні!
1: Героям слава!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході буде переважно сонячно, день відповідно пройде без опадів, на термометрах від 18 до 22 тепла. Мінлива хмарність на сході, опадів не очікується, за вікнами 19-21 з позначкою «плюс», ясно і сухо на півдні, температурний максимум там становитиме 21 градус, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, опадів не прогнозується, температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла, день та вечір у Києві обіцяють бути ясними, метеорологи обіцяють 19-22 теплі градуси без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Реклама. Радіо «П'ятниця».
4: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
5: Миколаївщина, пан Юрій! Алло, алло, алло!
6: Да.
5: Да, слухаю вас, скажіть.
6: Да.
5: Да.
6: Я хотів би подарувати свою дружину. Ну, правда, вже минувші свята, годовщина нашої свадьби, 39 років, і день народження. Бажаю їй здоров'я, щастя і всього хорошого.
5: Пан Юрій, як звуть вашу кохану дружиночку, розкажіть нам.
6: Світлана.
5: Світланочка, я бажаю їй і щастя, і здоров'я, і благополуччя, і збування мрій, то обов'язково. А ще хочу поздоровити вас і вашу родину, вашу сім'ю. 39 років! Господи Ісусе, це дуже багато. Тож я бажаю вам кохання, кохання, кохання і ще раз кохання. Гірко!
4: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо.

0: грип чи застуда накрили зненацька. З'явились симптоми – жар, біль і ламає. Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама лікарських засобів. Лікування повинного вимагає застосування обов'язку процедури карантину.
2: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
3: Кропивницький на зв'язочку пан Володимир. Оля, оля, оля!
4: Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Я постійний слухач ваш.
3: Дякую вам.
4: Я хочу поздоровити свою старшу сестричку. Вона проживає в місті Новоукраїнка. Її звати Тіпаренко Катерина Олександрівна. Побажати їй міцного здоров'я, щастя, довгих життя. Хай буде все добре.
3: У неї день народження, правильно, пан Володимир?
4: Так, день народження, так.
3: Від себе, від Дмитра, від Радіо П'ятниця вітаємо вашу сестричку. Хай буде красивою, щасливою, грошовитою. І хай обов'язково найзаповітніші мрії збуваються. Дякую, що ви з п'ятницею.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
5: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
6: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКР. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Хмельниччина, пані Людмила. Ольо, ольо, ольо.
2: Вікторія Вікторівна.
1: А, так.
2: Привітати колегу по роботі Ковальчук Світлану Леонідівну з ювілеєм. Побажати їй міцного здоров'я, успіхів у житті, бути завжди веселою і жити радісною, мирного неба і здійснення всіх мрій.
1: Пані Людмила, до привітань ваших, звісно, приєднуємося. Хай ваші оці теплі, такі справжні слова побажання обов'язково збудуться. Хай буде і щасливою, і красивою, і грошовитою. І хай збуваються всі-всі-всі найзаповітніші мрії обов'язково і у неї, і у вас, пані Людмила. Дякую, що ви з нами.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

в Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна готова до тристоронньої зустрічі на рівні лідерів зі Сполучених Штатів та Росії. Київ очікує, коли свою позицію щодо такого формату озвучить Москва. Заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, Київ хотів би провести таку зустріч уже в жовтні. Тихий зазначив, що Україна підтримує 5 можливих варіантів припинення вогню. Серед них повне і безумовне перемир'я, 2 варіанти припинення бойових дій у Чорному морі, домовленості щодо продовольчої безпеки та припинення ударів по енергетиці. Окремо обговорюється енергетичне перемир'я за участі Сполучених Штатів. Україна продовжує шлях до ЄС. Угорщина підтримала переговорні позиції нашої країни щодо 2 важливих кластерів. Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про кластери «Внутрішній ринок» і «Конкурентну спроможність» та «Інклюзивне зростання». За його словами, Україна та Угорщина роблять кроки на зустріч одна одній. Сибіга також зазначив, що Верховна Рада працює над законопроектом щодо освітніх прав корінних народів та національних меншин. Міністр наголосив, переговори про вступ України до ЄС просуваються крок за кроком. Україна обговорює з сусідніми країнами зміни в роботі на кордоні, щоб підвищити безпеку через російські обстріли. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України. Консультації тривають, зокрема, з Молдовою та Польщею. Йдеться про можливі логістичні зміни, що мають зробити перед

0: громадян кордону безпечнішим і водночас полегшити його для людей. У відомстві зазначили, що конкретні рішення поки опрацьовують, тому подробиць не розголошують. Угорщина планує розширити тимчасовий захист для українців, зокрема, не чоловіків призовного віку. Про це угорська влада офіційно поінформувала Єврокомісію. Там заявили, що країни Євросоюзу мають право поширювати тимчасовий захист на додаткові категорії людей. Водночас у Єврокомісії не стали коментувати повідомлення про можливу перевагу для етнічних угорців із Закарпаття. Загалом, тимчасовий захист для українців у ЄС продовжили до березня 2028 року. Країни-члени можуть розширювати перелік людей, які мають право на цей статус, але не можуть його звужувати для тих, хто вже користується захистом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. У Прилуках на Чернігівщині оголосили 3 дні жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару вранці 7 жовтня. Кількість загиблих та поранених зростає, серед жертв є діти. Російська ракета влучила в житловий будинок. У місті пошкоджені десятки багатоквартирних та приватних будинків. У Центрі протидії дезінформації кажуть, росіяни поширюють фейк про те, що житловий будинок у Прилуках нібито уразила українська ракета протиповітряної оборони. Там наголошують, це черговий російський інформаційний вкид, аби виправдати удари по житлових будинках. На українських пунктах пропуску облаштують 135 мобільних укриттів. Їх встановлять на пунктах пропуску та під'їзних дорогах у 5 областях – Вінницький, Одеський, Чернівецький, Закарпатський та Волинський. Повідомили в Держагентстві відновлення та розвитку інфраструктури. В укриттях зможуть сховатись люди, які перетинають кордон, а також працівники пунктів пропуску під час повітряних атак. Рішення посилити захист кордону ухвалили, зокрема, після нещодавніх російських обстрілів поблизу пунктів пропуску. Загрози поширення чуми з Росії на території України наразі немає, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. За його словами, українські органи влади та системи охорони здоров'я стежать за епідемситуацією в Росії. Тихий зазначив, що пасажиропотік між Києвом і Москвою відсутній. Водночас Україна стежить за реакцією сусідніх країн, що посилюють заходи безпеки через можливий випадок чуми в Росії. Нагадаю, Всесвітня організація охорони здоров'я оцінює ризик масштабного поширення чуми як низький. Ветерани та люди з інвалідністю внаслідок війни можуть повернути половину вартості автоцивілки через Дію. Для цього потрібно мати посвідчення ветерана або особи з інвалідністю внаслідок війни за стосунку та оформити страховку саме з передбаченою для ветеранів пільгою. Автомобіль не можна використовувати для бізнесу чи пасажирських перевезень. Також є обмеження за об'ємом двигуна – до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів. Заявку можна подати в Дії через розділ «Ветеран ПРО». Після перевірки даних компенсація надійде на Дія-картку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниця!

там знає, навіть дітвора. Історія моя у тих дворах, де хтось колись на стінах написав, тут гусь свою красуню цілував.

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця.
1: Вночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе.